0: 浅田君、感傷的な種、立つのか。霊界衆の今の状況は罠じゃないのか。実力を発揮するすべがない。感傷的なのではない。滑稽なのだ。将軍の命令でお前と一緒に金庫の地図を探してきたが、未だに見つからないとは。
1: 浅田君、これのため俺は戦い取りしかないの。名字のものもいなくなったぞ。俺の妹だ。
0: お前は本当に霊界衆に金庫があると思うか。周大魔は家の者に金庫の地図を預けたのか。これは全て罠じゃないのか。
1: 金庫があるのか。家族信じてますよ。
0: どうすべきかな。
1: 为何心から着手。
2: 太君，冤枉！太君，冤枉啊！太君，冤枉啊！
3: 闭嘴！
4: 三二狗，你的伤好了吗？
2: 哎，好了，都好了，一点都不疼了。皇帝刚才派军医已经给我四段取出来了。
3: 你们魏和兴的伙计袭击皇军，帮着上海逃跑了，你知道什么罪吗？
2: 太君，我该死，都是我的错。这小才子啊，本来就对皇军三心二意的，这次啊，俺特意拉上他，想让他搅进来，希望他今后对皇军忠心。可是又没想到这小子公开的帮助上海逃走。回去以后一定告诉老当家的，重重的罚他。
5: 才子のせいと言ってました。

0: あの中国人たちを殺すにはまだ時間がある。それを考えると愉快だな。
1: 上海か、秀ノ島いいか。
2: 还有东西都弄好，不许耽搁。
3: 好嘞。

0: 哎呀，碰上了，哎呀，往那边上跳。
1: 梅兰山道，也马斯。那我，阿弥尼的带路。
2: 上海は兄弟を強奪するために攻めてくるだろう。だが私は十分な準備をしている。奴が来たら罠に陥れてやる。

0: 安详，渐渐俺老当家的。
1: 我俺らすでに上海へ送検に答えたぞ。
0: 彼がウェイランさんに会いたいだ大佐。ウェイランさんは今我々が尋問している。彼に行かせろ。
2: 行。

0: 上海、私はお前を尊敬しているんだ。銀行がどこにあるか教えてくれ。銀行はどこだ！
1: 上海，麻田大佐夸你是个好人，他愿意跟你交朋友。现在是你兑现承诺的时候了，图纸在哪儿？
2: 图纸，图纸在脑袋里，让他拿刀把脑袋劈开就看见了。来，来，别磨蹭。
3: 頭に入ってますって言ってました。
0: 奴に案内させろ。
3: 金矿在哪儿？

0: 上海、もう一度聞くぞ。金矿はどこにある？
1: 金矿到底在哪儿？快说！
2: 你跟这狗日的说，在我脑袋里。
3: 頭に入ってるとまた言ってました。
4: これ、私がやります。